0: Lične čas krutkie, abo pravde aj sme, že z počátk augusta, to reka tak dlho týšiac, zlito nebude deň sa pak aj ranče zera unes kádia. A ráno skáčo, a tiež je Katka Pepelec, zobrani, víte k nám tu do studia.
1: Dobranie.
0: Ty máš tiež pielač, čo dnes sa na šítko očakuje.
1: Celé pravie, ja si myslím, no, z vás šako sú rúne dolu, kýba sa nauroča, a kak táto vúpada v dolu tiež raz pospýtač, so v reči, tak rec vúkmanečko, cíš voni tam reča, také to tiež lice Andrea Kešce načiniva. Pospýtam to po česky, je hezvo za je džentnejší rajnší komentár, za česač menšinou jen hýžo svý. Vyšiče. Nimo toho zabierame so dženca s plánami miesta, prečivo horceče tu v Horní Vúžici, što dokladne sú tam iniciatívy z bochu vulky horceče zažívali, o tom reči môj tu krotko ponapu sedemich a dženca šako je vulky jubilej tu pola nás.
0: Trichy.
1: Gratulujeme k 400. vúdaču Filomelosa.
0: Uha, to máme veľa spiotu, ne? To bude dženca hezky džen. Tak môžeme rec našim programe hač do ďovečich. Dajte si to šitko, Lubič.

10 minčinu po 5 čichy. A kaž by filomilno spravil, šaka sme to o tom rečeli, filomilno si raz minil jenom úsovaniu, jenož vúspane přečel je dobro přečel, až tuši netkovú hižo. Vúspane sa môže nás čiovať sú krásnu serbskú hudbu veseliť. A je takéka štučka od Kataríne Šinkovetovej. To spieva nám dženca Olivo Tomás. A to nám zaspieva Veronika Rachlic. To šo? Hač došeších tu upoľa nás v programe Svešiče, dajči si to ľubič.

S pomocou KI ľudí obšudiť to tiež poľa nás tu stajne a bolé pšibera, hakle, netko sme dostali viacej informácie, napríklad ze Zoreca. Tam je muž chcel auto kúpiť, a to od juristov, ja som musel vyzvať, to sú seriózni ľuďom, je peniaze prepokázal 30 či 1000 eur, ale potom je zvyšil zobešie internetová strona, kde ešte sa auto poskyčilo celé jednové fake, podľa nebe originálna, nebe ničo pravé a peniaze sú netko fuk. Dále ľudom do Žitave, tam je muž dostal video, o ktorom švábeše, so za vlastnú investíciu môžeš svoje peniaze množiť a samo znáte moderátor z televízie, bude tam vidieť tiež to, pak by přes KI generované video, tam je muž tiež zubil svoje peniaze a cieča varanta, to bude v Hamore, tam je žona, přes WhatsApp skupinu dostala tipy, jak môže s pomocou krypto peniazami aj viacej peniaz dostať, je svoje kontové dáta, tiež vlastnú tajné tančísla dále dáva, tiež tu sú so dáte zubili, peniaze zubili a žona aj netko na tom všetkým sieďov ostala. Šúdžen, podľa šichcioch sú so veľa 1000 eur zubili a tu už kečbu podľa poskytkov, keď dostanete na neušiedne vášne vo sebe s pomocou handiu, kompjútoru, ľadače toleraz, što so za tem všetko kova. Peč menšinou je do napošeščích.

0: Lecho. Što so vam na nim ľubi?
1: Všetko môčajú sieť a náť, keď tam poďko sú što veľči.
2: Na slunce sa nadiom, kúpať, sa slunčiť, buniť.
3: Na čupo vedro a kúpano.
4: Hrana kúpano.
0: Viele vesela v Lieču prejevam serbský rozvoz.

Před pol hodiny je slunčko skáďalo, nitko sme ne ižo tu. No a za domom tu podľa nás na dvore budeš neko, a to bude deň sa krásny deň. A tu chceme tiež dále bude byť z krásnej serbskej hudbu. To spieva Anna Maria Brečnerec. To je Milena Vočarec. A Andreas Viking je zo svojej haly popočul. A to sa na je rúne, to práve nic přehoco, ale ráne slunčné vedro z haly zaušetí šrine po Užice.

0: Sedem inčinu po na posednemich. No, štuj štelejtne domske vopušti tomu horcota vonka nimale dych otraze, horcota nie jenož nepšijomna, ona môže samo jara strašna byť. Obleto zemrie je Sakske i nedže 220 či ľudži našči extrémne je horcote. Tohle však žada si vopsvetový státny sekretár Jochen Flassport náhodný akcijský plán přečivo horcote. Smyso raz za to zajmovali, kak upada tude v Horné Úžice komunách s takým konceptom za škyt před vysokými temperaturami a iščiami. Potakým Katka, haj kak upada?
1: Snáda najprv raz rozložu, što taký akcijský plán přečivo horcote popravom je. Najprv tu štelko, riču na tute miestne vo napravach v mieste a nic na usach. Miesta postaje po takým takých plánach jak chceš a vobydleriu před horcotu a svuncom škytač. Napísa, jak otr napravo maja plánované a vieso, a to je jara vážne, jak milo sa to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesto honi Úžice usledžené?
1: Žádne miesto tajký plán nima, okay. Ale zorec a vojerece cetie klitu tajký nastajíč. Neladajú na to, vopstia jednotlivé napravy, zorec, buduži na žitava maja zjavné studnie, spýtne vodu, kamien stajku plánuje a tiež v vojerecach existuje ižo plány za to.
0: Dere, ale zjavná pitná voda dávno ako naprava nedosá. Što činič, když so betón a šit múrie v miestach tak očopla, so ledma uťažíš, što môža komune to činič?
1: Vo sebe Žitava a Kamien chcete jaco štomu miesto sadič, viace zeleň do sreč miesta přinesť. S tým máš tam viac kutka. Nimo toho postaraja so rostlina vo sebe tiež štome voto, zo so vokvôči, všako vudem ja štome vodu.
0: Klinči, ako by kúžda komuna hižo vo napravách přemyslovala.
1: Nimale, Lubiski mieščanosť a napríklad mení, zo je miesto dosť pvonine vo zelenie, a meni so s takými tvrdženiami vo perióda horcote jenož panika šíri.
0: Ok, tu už môža komune sami rozsúdiť, hač sa so tými venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozrieť zmeniť. Všetož zjazkový zákon k přimierieniu na klímu postaje, zo maja 6 zjazkové kraja, hač to z počátka 2027 štratégiu vúdživač, kak cieča sa na miniatú klímu přimierič a na ňu reagovač. No a hač kraj potom tiež kúždu komunu namovia sa s tým zabierač, Sakska nie sa ište rozsúčiva, ač jenož v okresam, ale tiež všim komunám taký strategický plán nenapôži.
0: Po takým facit na viace, miesto Horné Úžice so kutne s napravami za škyt přečivo extrémne horcote zabiera.

Dnes sme dostali pokyn, že je púč zase slobodné mese lenom a zejcami. Tojka štujšce tam niečo zase môže. V útrome džak za pokyn našich připosluchali za to tak spiešne, že tam je sa zase kaž pre nešitko zrumovalo. Púč mes zejcami a lenom je zase slobodné. A dešte po púču, tu môže ráno savskú húčbu slúchať. Ve tuto hodinu máme minúce ešte za vás. Mirko Brankačku. A tež Maria Matzena zaspiewa. A to celé zna to vos. Mirčin Veclich. To šo reči si ľubič, hanč do vás mich.

0: Sečemo čama, pšelšo znata štučka Mirko Brankačka. A tu se čemu čo je su zase popuču na našich polach. Predovune sme rečeli o starých modelách, kýž nesu ani ište kabínu mili, kak su potom vupadali, co je zaprošené a so večo moli jenoš vukopač ve skále abo tiež v Peskečanskej vúľovej jame. Alois Handrik sa serbských bázlic je o tom rečo. V nejarským času su to popuču byli tiež kajž dženca hodžine do ve abo na mašinách sedeli. A potom je tiež božišo, samo novší model šišo, fortšrit, co oni teda rekali E516.
1: My sme božišo, veď E516, sme si spôsobom samoj pasli nekajke ponojčky z vodu, nuc stajili do kabine, zobo so tam tu povieto, kde šo nuc duo, zase so to trošku vokvodživo, abo tie tu povieto so trošku vomáčalo. To veď samo na sebe tie jenčke, šo sme do šanco mili.
0: Aj ničo ze sklimovej připravu, každý ženca z rejne nucka sedíš a šo vidíš a máš to jara pšijomne. Tede sú se dobili sami pomáč a sú kašpajne sami tajč v tých kabínach všeleke vždycky si tak ščineli zo znamenča kvílu po tutých temperatúrach a vši takých lečných temperatúrach vúdžiaža na tutých vúľkých mašinách vonka ve sluncu na polu, každý to teledne zase vidíš.

Budúska zaradovanie Happy Monday svedčí jubilej menúce 17. augusta, ke 25. ráze preprošuje vôsobita iniciatíva, kýž to organizuje na také zetkanie Môj, tvoj, náš budešin, také heslo túto zaradovania. A tam si docel jedno raz hromadne sedieť, besadovať tých starších ľudí rade, si preprosiť zo všetké generácie sobobšindu. Všetci sú útrumne preprošení, tých rade fota sobobšinest z Budišina a svoje osobinské doživenia ve mieste povedať. Kašprene, 17. augusta je jubilejné 25. zetkanie Happy Monday, kýž je za každého otvorené.

A to sa tam Lipsko včera dokladne ladali, za ešte ste to již oslyšeli, tam sú menice najšli trút na areálu letanišča, keď mi ešte niečo spodžine o pšičinene. Potom zo jeho robota najpäť raz ladal, što to je, sú zvieštili zo bytám rozbuchadlo pšičinene. Trút same bieše v blízkošti k ukrajinských letadlo. Tam v Lipsku však ostejí netko flota Antonov. Netko peta policia za pilotom tutoho trúta, to je dobrý krok. Na letanišču samém sú dobili nakvíľne cvú obkat hore Džaržeč. S dobom je požišo ešte mašina, kýž tam tvore leta s dalším objektom v povedce kolidirovala. Što to by a čto romadže súša? Tam, kaž prajene ešte sliže na tých veckách a vidia to mestem, tiež ako terorový akt a o tom sa však šudže rečí a netko tiež o tom rečí, ak môža sa trúte otvobarač, když raz dajke nadpade dávajú.

0: S tým jednodom 6 minčinu do 8. Nábožné slovo. Vedem sa Jana Malková z Nového Ušťa, v nadoku a za mojtošti Bačonský je v osade.
1: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na Božích službách. Trude, dokež přemalo viem vo stavíznach a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanu bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som mi slova v prídovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovovokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnejším vôbeže napilnené od biblických čítaniu dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca knia teologovky Anette Jansen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Zavol som tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová sok Hagar Lenič. Što iš kuli tež tuto namet voznameneše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zanimivé v tekste. Ale svova Hagaru pustčine poje je zetkanu s kniezovým Janželom prajo ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prašenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dovere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: Dobre, Jana Malková, v zamojitosti a na roku Bačonský je v osade.

Máte došť prizúto medre na kino pod tvojom nebiom, to mám nedom dvaj pokývaj za vás. Čenca napríklad je v čornom koncu znova kino pod tvojom nebiom, kaj včera ižo pokazal so Das Kanu des Manitu a júce máte ďalšiu možnosť si tam ešte ovládať menece LOL 2 Dupk 0. A tež u biosférovom rezerváče Hone Vúžiska Hola a Hate v Stroži majú taký kino večer. Prvný je júce večer ve 8 a to s filmom Ganca halba Brúdo. Muzeju Západnej Vúžice smieťa si deči, deň sa od popolnú dvemaj, vobladač, što už hovák nikto nevidí, preparácijskú dživaniu. Tam môžete vidieť, kak so zvieratá preparuja a so zavedomostne dživo přihotuja. Smolerec knia nepředstaví so dženca večer nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarco. Dženca večer na poosmich, tu je budiš nekaž prajne v Smolerec kniani. Serbská dekanátna modžina je tiež leca na zromane vulet přeprošená, kotrež budže nedže do 13. septembra. Plánovaný je s busom do Sprujovjov, pola Hamora ječ, kdež budže zromane nešportamnejšie cokvi. Přizamkne so čomikovanie z Čelna do Nového mesta a zajímce milí sa hač do přichodné pondele 10. augusta. Online přizevič, link namakáče na strone www.posol.de. A pokúkneme na konc týdena. Sána nás svieča vesný svieden, a to piatky, že s ubeďovaniem vodňových úborov, a potom zareje tam DJ Romano. Sobotu maja mezdu in kikorové tunio a večer vizo znova reje. Nedeľu je potom popoludňový program za všech. Z domu môžete si tam oldtimerov obľadať, tiež line dance skupinu tam zmeja a môžete kielovať na ponovenie kielovanské čare. A samo tam nešto dobečí.

0: 6 minútov je do 9. Nábožné slovo. Madenca Jana Malková z Nového Vúzča v Nadoku a za mojtošti Bačonský je v osade.
1: Za zamoža svoja imač a postokovač. To začúvam často tiež pri čítaniach na božích službách. Trude, dokež premalo viem vo staviznách a pozadkách. Trude pak tiež, dokež zvostanú bezradná, pýtajú za tým, čehožda je so text do Sviatého písma zapšiel. Přes rytka som je slova v predovaniach ukladuja. Hišče rečo, so sama do textu kovo vokovo zanúriu, a jenož tam a sem sú rozmovy pri nedelnišim vôbeže napelnené od biblických čítaní od dňa. Neočakované zetkanie s ignorovanými ženskými Biblie, o ktorých šielieca kniha teologoky Anette Janssen vyšla, je me putalo a mi nástrok bylo. Za vosom tutých často nemenovaných ženu pýtač. Jedna z nich je Hagar, služovná nevoľnica Abrahamovej ženy Záry. Hagar porodí Abrahamej syna Ismaela. Dokež bieštaj sa Zára a Abraham podalmo potomníko nádžiavoj a Zára tuž Abrahame nametová sa so k Hagar Lenič. Što je škúli tež tuto namet voznamenéše a što ste žunsky začúvavoj, o tom je než malo zonimy v texte. Ale svoja Hagar v pustčine poje je zetkanú s kniezovým janželom prajo Ty se el roji, tun, kýž za mnú láda. Sú mi votmova na novo zakojenské prášenie Jezusa na vúčomníkov, za koho mačeme vy. Dovere púna votmova Hagar, ty se tun, kýž za mnú láda, je mi ze sebe votmovu, ktorýž v biblijských textách a litaniách nadenžeme najbližšia.
0: To by Jana Malková z Nového Vúzča.

0: Roma azenti maju v Pelskej oficiálny status etnickej mienšiny. Ten status je ustajone v nacionálnej mienšinovej kazni, ktoráž im zavištio vieste pšava oplivania ich svejskej kultúry a riece.
1: Romovie v Polsce uznani są vedle ustavy ako tzv. Grupa.
2: Rome sú Pelskej pšipeznáte ako etnická mienšina na rozdiel k národným mienšinám, keď sa pešigujú na obstojecí stát ako nímska, ruska, česká alebo slovakská mienšina. Etnické mienšiny nemajú žiadny pešik obstojecemu státu. V Pelskej sú to napríklad Vemky, rusínska etnická kúbka alebo Tatáre, tatárske státka nedajú, alebo Karajmi, a také Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbkov, ktoré štverie tú etnickú mienšinu. 2003 je knižarstvo pripovežilo program na dobro skromaženstva Romov v Pelskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vážne živenia, kultúra súga zavinovali nízky kubojenský nivou Romov. Tož ten program knižarstva je dejal polepšiš obstojnosť či Romov na pelu kubojenia, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej mienšenie, jej kultúrie a skromaženstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromaženstve Romov z tej bevej zakvát sa náš muzej za všakorake projekty, ktoré sú dejali spiehovaž romansk

0: Roma azenti maju v Pelskej oficiálne status etnickej menšiny. Ten status je ustajone v nacionálnej menšinovej kazni, ktoráž im zavištio vieste pšava, oplivania ich svejskej kultúry a rece.
1: Romovia v Polsce uznani są vedle ustavy ako tzv. Grupa.
2: Rome sú Pelskej pšipeznáte ako etnická menšina na rozdiel k národným menšinám, keď sa pešigujú na obstojece stát ako nímska, ruska, česká alebo slovakská menšina. Etnické menšiny nemajú žiadny pešik obstojecemu státoju. V Pelskej sú to napríklad Vemky, rusínska etnická kúbka alebo Tatáre, tatárske státka nedajú, alebo Karajmi, a také Rome. Rome sú jedna z najväčších kúbkov, ktoré štverie tú etnickú menšinu. 2003 knižarstvo pripovieživo program na dobro zgromaženstva Romov v Pelskej a rovnostajenie s drugými bergariami. Do tých miest nie sú s nimi obchádali rovnopšaunie, ich vášňa živenia, kultúra súga zavinovali nízky kubojenský nivou Romov. Tož ten program knižarstva je dejal palipšiš obstojnosť či Romov na pelu kubojenia, strovote, prešivo bžes živabnosti a také širiš viedu v tej menšine, jej kultúrie a skromaženstvie. Vesebne kultúra a vieda v skromaženstve Romov stebevé zakvát sa náš muzej za všakorake projekty, ktoré sú dejali spiehovaš romanskú kultúru. Južo nikotár lieta je to nento program integrácie skromaženstva Romov.
1: Jako program integrácie spoločnosti romskej.
0: Adam Bartoš přistajil k situácii Romu a Zinti v Pelskej.
1: Vedúk spisu z 2011 roku v Polsce.
2: Peludlice News leta 2011 jo Pelskej bydli vo jadnab 17,000 Romu. Přiduce Ludlice News 2011 dvažasča jo pokazavo jano 13,000 Romu. Te lícpe pak sú vegin petket našone pše specifiku Ludlice News. A už je to Rome sami cesto deklarirujú pelskú nacionálnosť. Pošice předpise ve Pelskej dovolijo také uznaše dvojnije nacionálnosti. Tak mogu sú uznaš ako predne ke etnické kupce, tak sú Rome definirované ako druge ke Pelskej národnosti, abo naopak ako predne mogu sú identificirovaš s Pelskiju národnosťu a ako druge s Romaskiju. Gledajú pak až fakticky v Pelskej bydli už je 2,000 Roma. Je to krádo malá lícpa ve prirovnaniu s drugými susednými krajami. Sú to gato lepta 3 promile celeje ľudnosti.
1: Bardzo nevielka ličba v stosunku do inných sąsiednich krajov, bo stanovia oni zaledvie 3 promile całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizáciu
2: tego. Ze státneho boka stajajú sa nagliedne sumy ke přesaženiu tož toho projekta. My napríklad ako muzej přeuzijeme projekt s užívaním už naspomňoneje mezinárodneje karavány spomneša. Vezjavíme výdomnostný litopis studia Romologika a organizírujeme kubojenské projekty za Romu, ale také za celú tvorižnosť. Procíjame sa úcež tolerancu, rozmýšľa a skromadné živenie z Roma.
1: I spúžeťa ze spoločnosťou romskou.
0: Také v PSG sú Zindia a Roma politicky organizírované.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciał jeszcze przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romańskiej kultury. Nasz muzeum rado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Snaž nie viecej prežívania gerny projekt k stavi znam Rúma a Zinti v Pelskej, jom jaze národná Rúma karavana spomnieša.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważnejších projektov, ktoré sme organizovali v 1906 a 1906, je bol mezinárodný opomnenský trek Rúmu. To je bol taký tradicionálne zrekonstruovaný cigánsky pšešiek. Za to sme užívali naše muzeálne väze a upožičili Könje. A taký väzový šiek je šiknul nikotáre dne dvojko namiestná, žož sú masové rúve v slednej svetovej vejne zamordovaných Rúmu, kenž sú byli opary nemského nacionalsocializma. Tých miestno okolo Tarnova v nejbližšej okolíne je 6. Aby tie miestna vestali spomnešu, sme biego liet tam naparali spomnenské tofle, pomniky a druge. Južo 8 liet má ten mobilný trek stacionárnu formu. Žince je to mezinárodný opomnenský trek na Rómo v forme tak pomenonej tábor konference. Na nej sa vedomnostníky zo všakých krajov umieňajú na pelu sleženia rómanskej kultúry, politiky, na prešivo Rómam a pošekne k romologické tematice.
1: Na témat kultúry rómskej, spúčasnej politiky vôbec Rómov i generálne o tematice romologičnej.